Enima kudia abosho. Ana minima kudia sori tiyo. Minima taya ufem. Ana minima mani atuwa. Nzo konye bivetiama.